Rin zashang zibi yisangan rupunan ba, tenang ngale cindin nga Xi Jinping ge jesil la kyung le kwa langa se gu nungu hui tibka pola nipa ga nangga zomiga. Thomi yisamdan marjil par matil nindan to chogu se gu nungu di ka nipa nda kwa dhige jayina.